Jeg vet en hadde aldri død, domer om døden kan. Tusen takk for oss.